I dragi moji, to je sve za vas najmlađe i za vas koji se tako osjećate. Nadam se da ima puno starijih i najstarijih koji slušaju ove divne priče i pesmice iz mladosti, ajmo reći. A sada ćemo se posvetiti ovim starijima. Do kraja programa vi mali idite, igrajte se negdje, a mi ćemo pričati i o ovim lokalnim i svakakvim dešavanjima, a najviše ćemo slušati muziku i divne priloge, par priloga iz dijaspore danas o jednome inženjeru šahistu, jednoj liječnici, jednoj doktorici koji imaju stvarno dragocjena iskustva da podijele s vama. Osim toga, kao i obično, ona emisija o srpskom jeziku, malo humora i pjesme. E pa da počnemo sa jednom crnom mačkom, onom Zorane Mićanovića.